0: Duan permiarso, kita sama naterakan lelangan ya, kalau mau kateraken ka kemas is lelanganipun sampun kapiarso. Wonten kalau mau nggih. Seberang Kamulyan ugi langit mendung kutha kutha Kediri ingkang kateraken kalau mau kagem pumika ingkang wonten ing Kadipiro Sampirijo. Sampun kateraken ugi lelanganipun. Assalamualaikum, welcome salam, sugeng siang Mas Dwi. Nggih, menika lagune pamer bojo saking Didi Kempot. Salamipun kagem sedaya mawon, kagem mesti matur nuwun yo kering nggih katerakon iki menika kagem Papa Ignes nggih ingkang sampun kepareng kinten ing siang menika. Langenipun mangke saking Didi Kemot nggih pamer bojo pentuk mangke sakaripun. Asa terima katerakon menika kula badhe single-single rumiyin mbak pilih siang menika sami midhangetaken. Katerakon sugeng siang menika kagem ingkang wonten ing mereka. Oka kemas Andri Setiawan ugi Mbah Timbul terus mbatosipun iki katerakan kagem Pak Pono Setiap Cipto, Pak Sarbini. Lajeng Mas Kes ugi katerakan sugeng siang Mas Aat, Mas Joko Suprianto ugi kagem Pak Mul. Kagem Bunda Asman, Bunda Gayatri, Bunda Kini, Bunda Ngatmi, Bunda Fatima, Bu Sugi, ugi kagem Bu Mala, ugi kagem Bunda Lis, Bunda In, katerakan ugi menika kagem Bunda Rus nggih kagem Nona Adelia lan iki Bunda Nona Adelia Mbak Mune ugi nembe midhangetaken kagem Mbak Nadia ingkang wonten ing Maguru iki kagem Bu Woro ingkang wonten ing Widoro nggih kateraken sugeng siang ugi lan semoga ingkang salajengipun badhe kepareng kinten kita tampi rumiyin nggih lang ingkang oh nggih ingkang badhe kepareng kinten menika kateraken ingkang badhe miyos menika sugeng siang Bu Anak Sri Senagen. Oh nggih sing siang Pak Sarbini tas mendatasipun. Oh nggih. Menapa?
1: Kembang kacang.
0: Kembang kacang. Oh nggih.
1: Kakem Pak Pono.
0: Oh nggih. Nggih.
1: Terus Pak Roman.
0: Nggih.
1: Pak Gemolong baru.
0: Nggih.
1: Terus Bu Ngatmi.
0: Nggih.
1: Bu Natari dua cikanya.
0: Oh nggih.
1: Kakem sedaya monitor
0: Umar. Oh nggih.
1: Nggih. Bagi Ed, wae kakem sedaya monitor.
0: Oh nggih, enggak sami midhangetaken. Matur nuwun iki.
1: Yuk,
0: kreng matur nuwun mika kagem Pak Sarbini ingkang sampun kepareng miyasane katerakan sugeng siang nggih. Nah. Ingkang salajengipun nika ugi wonten maneh katerakan sugeng siang sugeng negati menika kagem Mas Dwi menika saking Bunda Tali nyuwun sakaripun mangke Semeru kentenipun kagem sedaya kemawon. Matur nuwun nggih katerakan sugeng siang lan semoga sami badhe katerakan menika menangani pamundhut saking Papai Kenes mameri wujo. Ugi kagem Pak Sarbini kembang kacang ugi katerakan semoga sugeng midhangetaken atur lelanganipun.

0: Para miyarsa kalajengaken nggih, kala wau wonten dalangan ingkang badhe sampun kaadaken wonten alawisipun pamer bojo nggih lan niki kembang kacang ingkang katraken minangkane pamudut saking Papai Kenes kulawi ingkang sampun kita traken dalanganipun ugi kagem Pak Sarbini nggih. Lang ning salajengipun mangke minangkane pamudut saking Bunda Natali ingkang ngersakaken mangke Semeru nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mas Dwi menengah saking Bumalang nyuwun sekaripun bangkit tatu salamipun kagem sedaya nembe midhangetaken kagem Mas Dwi sehat selalu matur nuwun nggih matur nuwun iki menika katerakan kagem Bumalang ingkang sampun kepanjenengan kinten ugi ingkang salajengipun ugi sugeng siang Buana Sri Saragen. Halo sugeng siang. Oh nggih sugeng siang kagem Bunda ini terus mbartosipun. Ji.
1: Lagunya kangen seliramu,
0: nggih. Terus pundi?
1: Lagunya kangen seliramu.
0: Oh, nggih, kangen seliramu. Nggih, kontenipun kagem sinten nika. Nggih.
1: Seliramu Mas.
0: Oh, nggih. Nggih.
1: Seliramu Mas
0: nggih. Yeah, Hacen. Sekalipun amin iji maturun amin ya kok greng maturun iki kagem bunda gini tansah pinaringan sehat bunda ye ingkang sanes pun saking mama Fajar keparingi mangke nyuwun sekalipun sabar nggih menipun kagem sedaya monitor Bu Anak Asri sugeng siang ya. Lajeng menika ugi sugeng siang Mas Dwi. Menika nyuwun lelanganipun menawi wonten pelampiasan wonten nggih kagem Mas Dwi sehat selalu rezeki berlimpah. Amin. Saking Bunda Rahayu ingkang wonten ing Widoro kagem sedaya monitor RPA tanpa kecuali mugi pinaringan sehat sedaya nggih katuraken mugi menika kagem Bunda Rahayu. Ingkang salajengipun menika sugeng siang Mas Dwi. Oh nggih sugeng siang menika saking Mas Aat nyuwun sekaripun mangke Tanjung Mas ninggal janji. Matur nuwun Mas Dwi. Oh nggih, matur nuwun iki menika kagem Mas Aat nggih. Pondo gamang sekarepun nggih. Tanjung Mas ninggal janji. Samangke kita aturaken minangkane pamundhut wonten kalau wae ngersakaken langenipun antawisipun nika wonten Semeru nggih, katuraken mangke ugi tatu mengaten nggih ingkang badhe kapiyarsa. Lan semoga kita aturaken menggah hatur langenipun lan sugeng mi dangetaken.

0: Inggih pemirsa, kita aturaken kalawau lelangan nggih Semeru kaaturaken kagemunan Natali lan ugi kalawau nggih wonten tatu ingkang sampun kaaturaken nggih sampun kapiyarsa kagem bumala kalawau ingkang salajengipun mangke wonten kangen seliramu kaaturaken mangke kagem Bunda Kini lan ugi mangke sabar kaaturaken kagem Mama Fajar ingkang ngersakaken lelanganipun lan ingkang samangke badhe kaaturaken lelanganipun lan ingkang mangke badhe kepareng kinten-kinten malih nggih lumantar SMS ugi WA 0821339507 lan telepon 0271809799 kagem kaaturaken jugeng siang Bu Nasri. Oh nggih, sugeng siang, dalan apa siapa men?
1: Sinten kawarta
0: sih? Oh nggih, saya semantun iki menawa saking Bunda Rus ingkang wonten ing Boyo Lali nggih.
1: Alhamdulillah saya sehat, Mas.
0: Nggih.
1: Panas benten.
0: Wah, sami menika nggih. Nggih. Panci
1: Mas Dwi nyuwun lelang.
0: Menapa?
1: Kapusan janji, Mas.
0: Kapusan janji, oh nggih. Sakit mereka
1: mangke. Di tempat secereng Yuni Sara nggih.
0: Oh nggih, duet kalian Yuni Sara nggih, kapusan janji.
1: Nggih.
0: Oh nggih.
1: Salam-salam sekedar.
0: Monggo, katuran.
1: Sampai jam
0: 5. Sampai jam 5, nggih.
1: Tetap semangat sehat selalu.
0: Oh nggih, nggih.
1: Salame kagem Bunda Kun wonten Bonggo Sugeng Siang.
0: Nggih.
1: Nana di Cantel, Bunda Natali di Panggil. Bunda Kini Kimbalu. Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak WR, Mas Diat Jaten, Pak Jasmino di Grubukan, Cak Roto di Mojosongo, Adik Nona bersama bundanya di kawasan Cepu, Adong Boyo Lali, dan Mas Andri Setiawan Mantingan Ngawe, yang Pono Sambirejo, Mas Roni di Tanggerang, ada Mbak Larasati, ada Mbak Widyaningse.
0: Nggih.
1: Ada lagi yang di Gendingan niku Mbak Larasati nggih, Mas.
0: Oh nggih, Laras nika nggih.
1: Terus ada Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda Miko, Bunda In, Bunda Lis, Bunda Fatima, Bunda Ngatmi. Mbak Nana di Cantel, Mbak Martini, Mbak WR, yang Pono Sambirejo, yang Timbul, Pak Sarbini, wonten Pak Yan Plastik di Kemolong, Pak Eko di Gondang, Pak Joko Suprianto, wonten Pak RT, Pak Mul, Bapak Emita, dan semuanya mitra Buana nggih, Mas.
0: Oh nggih, kang sami midhangetaken siang menika
1: nggih. Tanpa kecuali.
0: Oh nggih. Oh
1: nggih. Kalau Bunda ada salah-salah kata minta maaf, Mas Dwi.
0: Oh nggih.
1: Terima kasih waktunya.
0: Matur nuwun ugi. Waalaikumsalam. Yo greng nggih katerakan sugeng siang menika nggih. Kaaturaken kagem Bunda Rus. Lan semoga ing mangke badhe kaaturaken menika kangen seliramu kagem Bunda Kini lan ugi sabar kagem Mama Fajar. Kita aturaken lan semoga sugeng midhangetaken atur lelanganipun.

0: kembali bersama Lasmiati, Si Adilia.
1: Nggih.
0: Logisnya ya mawon tanpa terkecuali.
1: Nggih.
0: Mangke bibar tabeh kalih pola sinten Mas Engkang.
1: Kula malih, kula lajengaken malih.
0: Oh, ngoten. Iki dalu nggih.
1: Sampai jam gangsal kemawon.
0: Oh, mangke bar jam gangsal berarti gantos
1: malih. Oh nggih, gantos malih mangke.
0: Oh nggih, ngoten mawon Mas.
1: Oh nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yo kereng. Matur nuwun Kika Kemas Andri Setiawan nggih. Lan semoga samangke badhe katerakan rumiyin lelangan. Iye minangkane pamundhut kelawan tawisipun saking Budarayu Widodo nggih. Sekarepun mangke ingkang pun kersakan pelampiasan kalau singakan mangke Tanjung Mas ninggal janji Kak Kemas Aat nggih. Semoga samangke badhe katerakan lelanganipun lan kita midhangetaken. Lan panjenengan tasih midhangetaken atur. Serahke nasriku lumantar Bu Anas di seragi.

Iki para miyarsa kita sama naturakan lelangan ye pelampiasan ugi Tanjung Mas. Lagu yang salajipun mangke wonten Blitar kapusan janji katuraken mangke kagem Bendarus lan ugi Blitar katuraken kagem Mas Andri Setiawan. Iki samangke enggal katuraken langipun lan semangga sugeng mi jangataken.

Nggih para pamirsa, telu menika sa menika tasi Irfan Permadi Serantos nggih ingkang badhe ndherek ngrekengaken wonten kiaran ronda malam dalu menika. Semoga tasi Irfan Permadi Serantos wonten lan telepon SMS ugi WhatsApp. Sa menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Sekar Sepurani saking Mbak Indah Laras pamundutan saking

Nggih para pamirsa, sami menika tasih pepanggihan kalian Darmo Irfan Permadi tasih ngrencangi panjenengan wonten kiaran ronda malam. Nggih kagem para pamirsa, dalem menika sampun wonten WhatsApp lebet nggih saking Mas Diar, sak menika nyuwun langen Trisno Sutro saking Arik Bling, kenton kagem Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Mbak Wiwi, Mbak Rosa Jarini yang pono, Pak Yon, Pak RT Ayah Topan, matur nuwun yuk gren. Jih, matur nuwun sak menika kagem Mas Diar, jih, sekaripun Trisno Sutro mangke wontene saking Mbak saking Narvia. Sekaripun mangke tumut kemawon jih, matur nuwun kagem Mas Diar. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mamai Cynthia lelegan wonten Seragen ngersake sekar janjimu saking Mbak Safitri nggih. Matur nuwun sangat sak menika kagem Mamai Cynthia nggih mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin.

Nggih para pamirsa, dalu menika sumangga ingkang badhe derek ngregengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika. Saged miyos lumantar teleponipun Bu Anasri 0781809700 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0813330097. Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Bapak Diar sekaripun Trisno Sudra saking Narvi Asu monggo.